0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 12 травня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють помірні та значні дощі, 17-19 тепла. У центрі дощитиме з грозами, прогріється до 21 з плюсом. У східних областях мало хмарно, без істотних опадів, 19-24 тепла. На півночі синоптики прогнозують дощі та грози, 17-21 з плюсом. На півдні та в Криму волого, 21 тепла. У Києві у вівторок, 12 травня, дощитиме до 22 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 12 травня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють помірні та значні дощі, 17-19 тепла. У центрі дощитиме з грозами, прогріється до 21 з плюсом. У східних областях мало хмарно, без істотних опадів, 19-24 тепла. На півночі синоптики прогнозують дощі та грози, 17-21 з плюсом. На півдні та в Криму волого, 21 тепла. У Києві у вівторок, 12 травня, дощитиме. До 22 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 12 травня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють помірні та значні дощі, 17-19 тепла. У центрі дощитиме з грозами, прогріється до 21 з плюсом. У східних областях мало хмарно, без істотних опадів, 19-24 тепла. На півночі синоптики прогнозують дощі та грози, 17-21 із плюсом. На півдні та в Криму волого, 21 тепла. У Києві у вівторок, 12 травня, дощитиме до 22 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Театр Колумба в Аргентині. Театр Колумба, або іспанською Театр Колон, окраса і гордість Буенос-Айреса. Це головна оперна сцена Аргентини і всієї Південної Америки. Сучасний центр класичної музики. Тут є на що подивитися, навіть якщо ви не шанувальник опери. Причому цікава, як будівля театру Колон виконана в стилі Ренесанс, так і його внутрішнє оздоблення. Мармурові сходи, класичні колони, численні скульптури та позолота. А зала для глядачів у формі підкови славиться чудовою акустикою. Коли будете в Буенос-Айресі, неодмінно заскочте у театр Колон послухати Ріголетто.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 12 травня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють помірні та значні дощі, 17-19 тепла. У центрі дощитиме з грозами, прогріється до 21 з плюсом. У східних областях мало хмарно, без істотних опадів, 19-24 тепла. На півночі синоптики прогнозують дощі та грози, 17-21 із плюсом. На півдні та в Криму волого, 21 тепла. У Києві у вівторок, 12 травня, дощитиме до 22 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: Музика – найпоетичніше, наймогутніше, найживіше з усіх мистецтв. Гектор Берліоз.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: реклама на Класик Радіо.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 12 травня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють помірні та значні дощі, 17-19 тепла. У центрі дощитиме з грозами, прогріється до 21 з плюсом. У східних областях мало хмарно, без істотних опадів, 19-24 тепла. На півночі синоптики прогнозують дощі та грози, 17-21 з плюсом. На півдні та в Криму волого, 21 тепла. У Києві у вівторок, 12 травня, дощитиме до 22 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Королівський театр Ковент Гарден. Ковент Гарден – один із найцікавіших районів Лондона, де зосереджені головні театри, музеї та ресторани. Саме тут знаходиться одна з найвідоміших оперних сцен світу – Королівський театр Ковент Гарден. Оперні та балетні вистави йдуть тут цілий рік, без перерви на літо. На сцені Лондонського Королівського театру виступають співаки та музиканти зі світовим ім'ям. За свою історію театр пережив декілька пожеж, але повністю зберігся з часу останньої реставрації далекого 1856 року. Британці вірять, що у його віддалених темних куточках і досі блукають привиди.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
3: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
2: А українські страви?
3: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
2: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
3: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
2: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
0: Це була реклама на Класик Радіо.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Класик Радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.UA. Хесбургер!
3: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
6: Я все виміряв. Плитки вистачить.
7: Не вистачить.
8: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
9: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 12 травня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють помірні та значні дощі, 17-19 тепла. У центрі дощитиме з грозами, прогріється до 21 з плюсом. У східних областях мало хмарно, без істотних опадів, 19-24 тепла. На півночі синоптики прогнозують дощі та грози, 17-21 з плюсом. На півдні та окремо волого, 21 тепла. У Києві у вівторок, 12 травня, дощитиме. До 22 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива – це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: Все це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: Хрещатик люблю.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Оце так школа! Оце так знижка!
10: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» – мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
11: Деталі на сайті optima.school.
12: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
13: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Терміни дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Брадвей, Україна, 0161, місто Київ, вулиця Лисиця, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
14: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
15: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.

0: Кана.
1: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
0: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
2: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
3: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
4: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
3: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
4: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
5: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
6: Це була реклама на Класик Радіо. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Класик Радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
7: Проект «Життя наповну» на Радіо Класік представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.

0: Піца.
1: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino.ua.
2: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
4: Oxford Medical 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Перець червоний. Лише 129 гривень за кілограм. Купуйте з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
8: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.ua. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.ua.
9: Це була реклама на Classic Radio.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 12 травня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють помірні та значні дощі, 17-19 тепла. У центрі дощитиме з грозами, прогріється до 21 з плюсом. У східних областях мало хмарно, без істотних опадів, 19-24 тепла. На півночі синоптики прогнозують дощі та грози, 17-21 з плюсом. На півдні та в Криму волого, 21 тепла. У Києві у вівторок, 12 травня, дощитиме до 22 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: Освітлювати глибину людського серця. Ось призначення митця. Роберт Шуман.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
4: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
3: І щоб вигідно.
4: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
6: Смачно?
7: Дуже!
6: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
8: Хрещатик люблю.
9: OTP Bank реклама.
10: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
11: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
12: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
13: It's

0: Ukraine.com.ua. Аркс. Різниця є.
1: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
2: Це була реклама на Класик Радіо.
3: Проект «Життя наповну» на Радіо Класик представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Класік Радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених

Хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.

0: Реклама на Classic Radio.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
3: Новий MGHS гібрид плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
4: І оп, поміняли позу.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Енергоефективність клас Б.
7: Я все виміряв. Плитки вистачить.
8: Не вистачить.
9: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
10: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
11: Це

0: Приходь за польоти сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.ua. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.ua.
3: Це була реклама на Classic Radio.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 12 травня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють помірні та значні дощі, 17-19 тепла. У центрі дощитиме з грозами, прогріється до 21 з плюсом. У східних областях мало хмарно, без істотних опадів, 19-24 тепла. На півночі синоптики прогнозують дощі та грози, 17-21 з плюсом. На півдні та в Криму волого, 21 тепла. У Києві у вівторок, 12 травня, дощитиме. До 22 із плюсом.
0: Ви слухаєте Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Оце так школа! Оце так знижка!
3: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» – мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
4: Деталі на сайті optima.school.
5: Більше стилю за кращою ціною у Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
6: От, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
6: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
8: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
10: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
9: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
11: Я так Хрещатик люблю.
12: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
13: Це була реклама на Класик Радіо. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Класик Радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
14: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Класік Радіо.
15: Проект «Життя наповну» на Радіо Класік представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх.

Вирує повільно у морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.

0: Реклама на Classic Radio.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
6: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня Пепперс Клаб. Гори, сонце і чисте повітря від Перкалаба Щі. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама на Classic Radio.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 12 травня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють помірні та значні дощі, 17-19 тепла. У центрі дощитиме з грозами, прогріється до 21 з плюсом. У східних областях мало хмарно, без істотних опадів, 19-24 тепла. На півночі синоптики прогнозують дощі та грози, 17-21 з плюсом. На півдні та в Криму волого, 21 тепла. У Києві у вівторок, 12 травня, дощитиме до 22 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: OTP-банк реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
4: Більше стилю за кращою ціною у Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція цінового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку.

0: житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067 368 85 34. Місто Хмельницький. Вулиця Івана Франка. Будинок 4/1.
1: Соціальна реклама.
2: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
3: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
1: Соціальна реклама.
4: Сесійко, а ну скажи, як каже песик?
5: Хау-хау.
4: А котик як?
5: Мяу-мяу.
4: А знаєш, як дракон говорить?
5: Не знаю.
4: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулку.
6: Це була реклама на Класик Радіо. Партнер Азнаурі. Бренд року номер 1. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Класик Радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер 1. За версією The Spirits Business Awards.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. 12 травня друга велика піца за 85 гривень.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua. Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
4: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 12 травня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють помірні та значні дощі, 17-19 тепла. У центрі дощитиме з грозами, прогріється до 21 з плюсом. У східних областях мало хмарно, без істотних опадів, 19-24 тепла. На півночі синоптики прогнозують дощі та грози, 17-21 з плюсом. На півдні та в Криму волого, 21 тепла. У Києві у вівторок, 12 травня, дощитиме до 22 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
7: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
6: І щоб вигідно.
7: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
8: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
9: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: Бажаю морозива цілу країну!
11: Безліч морозива, це було б чарівно!
12: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
10: За це я спробувати просто повинна.
11: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
13: Я так Хрещатик люблю.
14: Оце так школа. Оце так знижка.
15: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
14: Приєднуйся.
16: Деталі на сайті optima.school.
17: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у

0: Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
1: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
2: Починається! Що вже? Так, починається шурні!
3: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на метро.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be
2: a cat. То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
4: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
5: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
4: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
5: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
6: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
7: Це була реклама на Класик Радіо.
8: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Класік Радіо.
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Класік Радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман». Перша елітна горілка країни.
10: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Класік «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо». Візьми південь з собою.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Я все виміряв. Плитки вистачить?
4: Не вистачить.
5: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
6: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 12 травня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють помірні та значні дощі, 17-19 тепла. У центрі дощитиме з грозами, прогріється до 21 з плюсом. У східних областях мало хмарно, без істотних опадів, 19-24 тепла. На півночі синоптики прогнозують дощі та грози, 17-21 з плюсом. На півдні та в Криму волого, 21 тепла. У Києві у вівторок, 12 травня, дощитиме. До 22 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету.

0: «Укрнафта».
1: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
0: А українські страви?
1: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
0: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
1: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
0: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція дія нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 205 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 міст Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Раз, два, три.
8: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
9: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
8: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
11: Це була реклама на Класик Радіо. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Класик Радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
12: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Класік Радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман». Перша елітна горілка країни.

Ви слухаєте Слухайте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

0: «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Тетравня». ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
1: А який сьогодні день?
0: На концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
1: А який сьогодні день?
0: Під «Київкарфест.com.ua».
1: А який сьогодні день? Під «Київкарфест.com.ua». А який сьогодні день? Під «Київкарфест.com.ua». Crazy day? Забігаю під «Київкарфест.com.ua». А який сьогодні день? Під «Київкарфест.com.ua». Crazy day? Під «Київкарфест.com.ua». Crazy day? Забігаю під «Crazy day». Забігаю під «Київкарфест.com.ua». Від 5 хвилин піца готова. Забігаю під «Київкарфест.com.ua». Від 5 хвилин піца готова. Знайома піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій день. Хвилини піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій день. Тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій день має смак.
2: Щодня шалений темп життя.
1: Як ти любиш. Піца дей. Твій день має смак.
2: Щодня.
1: Піца дей. Твій день має смак.
2: Щодня шалений темп.
1: Дей. Твій день має смак.
2: Щодня шалений темп життя.
1: Дей має смак.
2: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турбот. Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота. Дня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турбот життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи. Нова. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи. Нова ера. Піклуйся. Турбота твоя. Турботи. Нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера вія. Турботи. Нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібти. Нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Це наше розривати.
2: Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Це наше розривати.
2: Добавка не є лікарським засобом.
3: Це

Ростір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 нер

0: Приходь запалювати сцену
1: Давай штормити ще.
0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua.

Классик Радіо. Классик Радіо. Классик Радіо. Ви слухаєте? Классик Радіо. Ви слухаєте? Классик Радіо. Ви слухаєте? Радіо. Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте Классик Радіо. Классик Радіо. Классик Радіо. Классик Радіо. Классик Радіо. Радіо.

0: Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо.
1: У середу 13 травня в більшості.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 13 травня в більшості.
0: На Класик Радіо.
1: У середу 13 травня в більшості областей України. У середу 13 травня в більшості областей України волого. У середу 13 травня в більшості областей України волого. На заході та півночі 13 травня в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики На заході та півночі хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. 13-16 тепла. Уцненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. 13-16. Куди синоптики прогнозують дощі та грози. 13-16 тепла. Прогнозують дощі та грози. 13-16 тепла. У центрі короткочасні дощі. Подекуди з грози. 13-16 тепла. У центрі короткочасні дощі. Подекуди з грозами. Температурний максимум плюс 8-16 тепла. У центрі короткочасні дощі. Подекуди з грозами. Температурний максимум плюс 18. У центрі короткочасні дощі. Подекуди з грозами. Температурний максимум. Короткочасні дощі. Подекуди з грозами. Температурний максимум плюс 18. Чи подекуди з грозами. Температурний максимум плюс 18. У східних областях. Температурний максимум плюс 18. У східних областях теж дощитиме з грозами. Плюс 18. У східних областях теж дощитиме з грозами. До 22 тепла. На півдні та 17. У східних областях теж дощитиме з грозами. До 22 тепла. У східних областях теж дощитиме з грозами. До 22 тепла. На півдні та в Криму дощитиме з грозами. До 22 тепла. На півдні та в Криму волого прогріється до 19. У Києві до 22 тепла. На півдні та в Криму волого прогріється до 19 тепла. На півдні та в Криму волого прогріється до 19. У Києві у півдні та в Криму волого прогріється до 19. У Києві у середу 13 волого прогріється до 19. У Києві у середу 13 травня хмар до 19. У Києві у середу 13 травня хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують У Києві у середу 13 травня хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують 13 травня хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, похолодніше є. У травні хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, похмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, похолодніше є. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, похолодніше є. До 16 вище нуля. Похолодніше є. До 16 вище нуля.
0: Класик Радіо.
1: Є до 16 вище нуля.
0: Класик Радіо.
1: 16 вище нуля.
0: Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування, засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни і створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни і усім українцям ґрунт для функціонування всієї країни і усім українцям, котрі сідають нування всієї країни, і усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і в країни, і усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки, українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати.
1: Нестерпний біль головний зубничий менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, головний зубничий менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху і зубничий менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, норменструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен. Капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Вмістом швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нуроф, рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль, не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу.
1: Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу.
1: Експрес Форте. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу.
1: Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням
1: на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті обломкою. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті обломкою. Проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті обломкою по 200 мг та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті обломкою по 200 мг. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті обломкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Більше
2: мається на увазі Нурофен таблетки вкриті обломкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Більше стилю за кращою ціною.
2: Обломкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Більше стилю.

0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупці.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус
0: шкідливим для вашого здоров'я.
1: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4000. Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ, і 109 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ, ідеально пошиті костюми. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ, ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13-го. Сумочки, що доповнять ваш образ, ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Ваш образ, ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тих, ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Модіво травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
2: За ваш Ion Op 4 це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно помагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці до та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214. А бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214. Довіряють командирам. Дізнайся більше про 214 командирам. Дізнайся більше про 214 ОШБ Обфор. Дізнайся більше про 214 ОШБ Обфор на сайті батальйону. Більше про 214 ОШБ Обфор на сайті батальйону або за номером. 214 ОШБ Обфор на сайті батальйону або за номером 093 600 44 40.

0: придбай. Просто не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбайся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Коли ви востаннє проходили
0: Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Коли
0: про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Коли ви востаннє
0: проходили Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Коли ви востаннє проходили обстеження?
0: Добавка не є лікарським засобом.
1: Коли ви востаннє проходили обстеження?
0: Вокським засобом.
1: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. Востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія. В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою. Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
2: Деталі
1: 20% до кінця місяця.
2: Деталі за телефоном 044
1: до кінця місяця.
2: Деталі за телефоном 044 204 40. Деталі за телефоном 044 204 40 40. Телефоном 044 204 40 40. 44 204 40 40.
3: 204 40 40. 204 40 40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вас. 40.
3: 204 40 40.
2: Самолікування
3: 204 40 40.
2: Самолікування може бути шкідливим.
3: 4 40 40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 14 травня уперше у благодійні
2: може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 14 травня уперше
2: шкідливим для вашого здоров'я.
4: 14 травня уперше у благодійному
2: здоров'я.
4: 14 травня уперше у благодійному проєкті на шапку «Повернення легенди». 14 травня уперше у благодійному проєкті на шапку «Повернення легенди». До нас вперше у благодійному проєкті на шапку «Повернення легенди». В благодійному проєкті на шапку «Повернення легенди». До нас їде «Перкалаба 6». Шапку «Повернення легенди». До нас їде «Перкалаба 6». Повернення легенди. До нас їде Перкалаба 6. Традиційний збір на кісткові імпланти. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня пекові імпланти для наших поранених. 14 травня Пеперс Клаб. Травня Пеперс Клаб. Горе, сонце і чисте повітря від Перкалаба 6. На шапку. Горе, сонце і чисте повітря від Перкалаба 6. На шапку. Вхід від сонце і чисте повітря від Перкалаба 6. На шапку. Чисте повітря від Перкалаба 6. На шапку. Вхід вільний від Перкалаба 6. На шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або ба 6. На шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку. На шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або допоможи вільний. Звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду свої. Допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду свої. Просто зараз на сайті фонду свої.
5: Це була реклама.
4: На сайті фонду свої.
5: Це була реклама. Це була реклама.
6: На Класик Радіо.
5: Це була реклама.
6: На Класик Радіо.
5: Була реклама.
6: На Класик Радіо. На Класик Радіо.

0: Реклама. Реклама. Реклама. На Класик Радіо. На Класик Радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA.
0: Класик Радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс. Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність. Це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузов автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт. Все на VD.UA. Запчастини чи кузовний ремонт. Все на VD.UA. Кузовний ремонт. Все на VD.UA.
2: Хезбургер.
1: Все на VD.UA.
2: Хезбургер. Фінська якість.
1: UA.
2: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевірено. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. У світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той фуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак. За перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте. Перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики забутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. І любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбургер. Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива. Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Підня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Пікл темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклва турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся і злібе. Турботи – нова ера. Піклуйся і злібе. Лібера. Лібе. Нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не по із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Лібер від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбав.

0: долучив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Купив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключився. До Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив і вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Сню. Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць. Я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
1: Акційний тариф
0: підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
1: Акційний тариф Турбота для тих, кому
0: всього за 190 гривень на місяць.
1: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+.
0: 100 гривень на місяць.
1: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+ і в кого забагато. Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+ і в кого забагато турбот. 20+ і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових. Безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних. Мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. На інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua. Нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
0: І ціну гарантовано.
1: Абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
0: І ціну гарантовано до кінця
1: 2027.
0: І ціну гарантовано до кінця 2027. І ціну гарантовано до кінця 2027 року.
2: Більше стилю.
0: І ціну гарантовано до кінця 2027 року.
2: Більше стилю за кращу ціну.
0: Гарантовано до кінця 2027 року.
2: Більше стилю за кращу ціною у Модіво.
0: 2027 року.
2: Більше стилю за кращу ціною у Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від
0: року.
2: Більше стилю за кращу ціною у Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від 4009. Стилю за кращу ціною у Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від 4. У Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від 4090. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. 35% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті кості. При покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять 1099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пов'яти гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та пливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить.

0: Ваш стиль. Скористайся образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 3D костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Модіво та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
1: Я Денис Мотовило.
0: Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo. Лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
1: Я Денис
0: Модіво.ua.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Надійна електрика, засновник інтернет-магазину Кабельок. Надійна електрика вдома — це ваша інтернет-магазин Кабельок. Надійна електрика вдома — це ваша безпека. Кабельок. Надійна електрика вдома — це ваша безпека. Тому якщо кабель, надійна електрика вдома — це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в Кабельок. Вдома — це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в Кабельок. Захист від безпека. Тому якщо кабель, то в Кабельок. Захист від стрибків напруги. Тому якщо кабель, то в Кабельок. Захист від стрибків напруги в Кабельок. То в Кабельок. Захист від стрибків напруги в Кабельок. Автоматика теж. Захист від стрибків напруги в Кабельок. Автоматика теж в Кабельок. Стрибків напруги в Кабельок. Автоматика теж в Кабельок. Кабельок — це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те в Кабельок. Автоматика теж в Кабельок. Кабельок — це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що автоматика теж в Кабельок. Кабельок — це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно Кабельок. Кабельок — це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Доброго.
1: Кабельок — це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює. Каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Доброго ранку.
1: Електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
1: Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього
1: працює.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
2: Це все, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
2: Це все він.
4: 8 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua. На сайті creativestories.com.ua.
5: Соціальна реклама.
6: Софійко, а ну скажи, як каже
4: creativestories.com.ua.
5: Соціальна реклама.
4: Софійко.
5: Соціальна реклама.
6: Софійко, а ну скажи.
5: Соціальна реклама.
6: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
5: Соціальна реклама.
6: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
7: Хау-хау.
6: А котик як каже песик?
7: Хау-хау.
6: А котик як?
7: Мяу-мяу.
8: А знаєш як?
7: Хау-хау.
6: А котик як?
7: Мяу-мяу.
8: А знаєш як дракон говорить?
6: Котик як?
7: Мяу-мяу.
8: А знаєш як дракон говорить?
7: Не знаю. Мяу-мяу.
8: А знаєш як дракон говорить?
7: Не знаю.
8: А дракон? А знаєш, як дракон говорить?
7: Не знаю.
8: А дракон каже: «Долучайтесь до єдинозбору». Дракон говорить:
7: «Не знаю».
8: А дракон каже: «Долучайтесь до єдинозбору».
7: Не знаю.
8: А дракон каже: «Долучайтесь до єдинозбору». Один мільярд. А дракон каже: «Долучайтесь до єдинозбору». 1 мільярд гривень. Каже: «Долучайтесь до єдинозбору». 1 мільярд гривень на антишахетні дрони.
9: Збери мільярд.
8: Збий шахет. Тись до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони.
9: Збери
8: мільярд. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони.
9: Збери мільярд.
8: Збий шахет.
9: Подробиці на сайтах єдинозбору.
8: Мільярд гривень на антишахетні дрони.
9: Збери мільярд.
8: Збий шахет.
9: Подробиці
8: на антишахетні дрони.
9: Збери мільярд.
8: Збий шахет.
9: Подробиці на сайтах єдинозбору та
8: дрони.
9: Збери мільярд.
8: Збий шахет.
9: Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притул.
10: України та довгострокові проєкти спрямовані на зміцнення сектору безпеки і оборони. Довгострокові проєкти спрямовані на зміцнення сектору безпеки і оборони. Ці ініціативи спрямовані на зміцнення сектору безпеки і оборони. Ці ініціативи також підміцнення сектору безпеки і оборони. Ці ініціативи також підтримують реабілітацію і оборони. Ці ініціативи також підтримують реабілітацію поранених військових. Ви також підтримують реабілітацію поранених військових, розвиток інновацій, перехід тримують реабілітацію поранених військових, розвиток інновацій, перехід до повної сумісності поранених військових, розвиток інновацій, перехід до повної сумісності з НАТО та післявоєнне відновлення. Розвиток інновацій, перехід до повної сумісності з НАТО та післявоєнне відновлення. Від початку інновацій, перехід до повної

0: Сумісності з НАТО та післявоєнне відновлення. Від до повної сумісності з НАТО та післявоєнне відновлення. Від початку повномасштабного вторгнення було реалізовано амісності з НАТО та післявоєнне відновлення. Від початку повномасштабного вторгнення післявоєнне відновлення. Від початку повномасштабного вторгнення було реалізовано обновлення. Від початку повномасштабного вторгнення було реалізовано або перебувають у початку повномасштабного вторгнення було реалізовано або перебувають у процесі реалізації масштабного вторгнення було реалізовано або перебувають у процесі реалізації 80 було реалізовано або перебувають у процесі реалізації 88 короткострокових проєктів на суму майже 900 воно або перебувають у процесі реалізації 88 короткострокових проєктів у процесі реалізації 88 короткострокових проєктів на суму короткострокових проєктів на суму майже 930 мільйонів євро та 9 проєктів на суму майже 930 мільйонів євро та 19 довгострокових 930 мільйонів євро та 19 довгострокових проєктів 30 мільйонів євро та 19 довгострокових проєктів на понад 100 та 19 довгострокових проєктів на понад 175 мільйонів довгострокових проєктів на понад 175 мільйонів євро строкових проєктів на понад 175 мільйонів євро загалом це становить на понад 175 мільйонів євро загалом це становить понад 1 мільярд 75 мільйонів євро загалом це становить понад 1 мільярд євро допомоги мільйонів євро загалом це становить понад 1 мільярд євро допомоги, яка вже надана або запланована до надання Україні. Загалом це становить понад 1 мільярд євро допомоги, яка вже надана або запланована понад 1 мільярд євро допомоги, яка вже надана або запланована до надання Україні. Євро допомоги, яка вже надана або запланована до надання Україні. Це був, яка вже надана або запланована до надання Україні.
1: Це був проект про тих,
0: на або запланована до надання Україні.
1: Це був проект про тих, хто поруч з нами
0: на до надання Україні.
1: Це був проект про тих, хто поруч з нами в усі часи.
0: Це був проект про тих, хто поруч з нами в усі часи.
1: Великі друзі великої країни.
0: Часи. Великі друзі великої країни.
1: Великі друзі великої країни.
0: Великої країни.

Классик радіо. Классик радіо. Классик радіо. Классик радіо.

0: реклама на Класик Радіо.
1: Легко відкривай.
0: Реклама на Реклама на Класик Радіо.
1: Легко відкривайте, більше заробляйте.
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит.
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів.
0: На Класик Радіо.
1: Легко відкривайте, більше заробляйте.
0: Класик Радіо.
1: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15%. Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15%. Більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. На 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільних річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку від UGB. Відкриття у мобільному додатку UGB. Екобанк країни. АБ Укргазбанк. Ліцензія НБУ. Відкриття у мобільному додатку UGB. Екобанк країни. У мобільному додатку UGB. Екобанк країни. АБ Укргазбанк. Додатку UGB. Екобанк країни. АБ Укргазбанк. Ліцензія НБУ. UGB. Екобанк країни. АБ Укргазбанк. Ліцензія НБУ номер 123/21. Екобанк країни. АБ Укргазбанк. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993. Мінімальна сума депозиту 1000 гривень. АБ Укргазбанк. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993. Мінімальна сума депозиту 1000 гривень. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993. Мінімальна сума депозиту 1000 гривень. 21/1993. Мінімальна сума депозиту 1000 гривень. 93-го. Мінімальна сума депозиту 1000 гривень.
2: Це синергія. Це синергія. Це синергія. Це синергія. Це синергія. І це синергія. І це синергія. І це синергія. І це синергія. І це теж синергія. І це синергія. І це теж синергія.
3: Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца. 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак. Це готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
4: Це наше.
3: Піца Дей. Твій день має смак.

Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative. Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-е запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com. Травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media. На сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media. creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media. com.ua. Радіопартнер Tower Media. Це був радіопартнер Tower Media. Це була реклама. Радіопартнер Tower Media. Це була реклама. На Classic Radio. Tower Media. Це була реклама. На Classic Radio. Це була реклама. На Classic Radio. Реклама. На Classic Radio.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо.

Классик Радіо. Классик Радіо. Классик Радіо. Классик Радіо. Классик Радіо. Классик Радіо. Дякую.

0: Сезон косіння звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу вдаю і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси Штіль моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси Штіль. І зараз у сезон косіння я раджу мотокоси Штіль. І зараз зі знижками тіння я раджу мотокоси Штіль. І зараз зі знижками до 15% мотокоси Штіль. І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті Штіль.ua. І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті Штіль.ua. Зі знижками до 15%. Деталі на сайті Штіль.ua. 15%. Деталі на сайті Штіль.ua.
1: Якщо
0: бків. Деталі на сайті Штіль.ua.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо
0: на сайті Штіль.ua.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно.
0: Ua.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. То розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight. Обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків. Правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Мені
1: з газоблоків Stonelight.
2: Мені стильно і
1: комфортно. Stonelight.
2: Мені стильно і комфортно, щоб
1: Stonelight.
2: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися. Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
3: А мені надійно.
2: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
3: А мені надійно та економно.
2: Комфортно, щоб виділятися.
3: А мені надійно та економно для корпоративного.
2: Виділятися.
3: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
2: І
3: надійно та економно для корпоративного парку.
2: І щоб вигідно.
3: Легко. Hyundai та економно для корпоративного парку.
2: І щоб вигідно.
3: Легко.
2: Для корпоративного парку.
3: І щоб вигідно. Легко. Hyundai.
2: І щоб вигідно.
3: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Для тебе та бізнесу.
4: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
3: Та бізнесу.
4: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
5: І була авто.
4: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозив.
4: Деталі на Hyundai.ua.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика мороз. І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Мороз.
5: А в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик, там і горі.
5: Ці казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик, там
5: фабрика морозива.

0: Реклама. Реклама. На Класик. Реклама. На Класик Радіо.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua. Більше. Зустрінемось на Work.ua. Зустрінемось на Work.ua. Work.ua.
2: Вітаю. Я офіційний дилер Штіль. Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору.

0: 50%.
1: Вже?
2: Так, починається шурні!
0: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева», а туалетний папір «Три шарок».
2: Починається шурні!
0: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції. Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева», а туалетний 5% на весь асортимент паперової продукції «Зева», а туалетний папір «Тришаровий» «Зева Делюк».
3: Партнер проекту «Життя на повну» – Бурбон Джим Бім. Партнер проекту «Життя на повну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. На повну – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Для всіх. Для тебе.
4: Партнер бренді Кобливо. Візьми південь.
3: Для тебе.
4: Партнер бренді Кобливо. Партнер бренді Кобливо.

«Візьми південь з собою» представляє про... Партнер бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Партнер бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Представляє Кобливо. Візьми південь з собою. Представляє проєкт «Візьми південь з собою». Представляє проєкт на радіо «Південь з собою». Представляє проєкт на радіо «Класік Пою». Представляє проєкт на радіо «Класік Подорожуй Південем». Управляє проєкт на радіо «Класік Подорожуй Південем». На радіо «Класік Подорожуй Південем». Українсь «Класік Подорожуй Південем». Український південь. Подорожуй Південем. Український південь. Це край сонця, що везем. Український південь. Це край сонця, що...

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Слухайте. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Цик Радіо.

Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: Реклама. Реклама. Реклама. Реклама. Реклама. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо.
1: Хочу піцу.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Хочу піцу. Хочу піцу.
0: Радіо.
1: Хочу піцу.

Можливо встояти. Скуштуй Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер. Шукаєте надійного гінеку за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер. Шукаєте надійного гінеколога більше на Хесбургер.ua. Хесбургер. Шукаєте надійного гінеколога та Хесбургер.ua. Хесбургер. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу.

0: піца за 85 гривень.
1: Domino's Pizza.
0: Піца за 85 гривень.
1: Domino's Pizza.
0: Акція діє щодо 85 гривень.
1: Domino's Pizza.
0: Акція діє щодо вівторка. Умови пропозиції на
1: Domino's Pizza.
0: Акція діє щодо вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
2: Новий
1: Pizza.
0: Акція діє щодо вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
2: Новий MGH.
0: Акція діє щодо вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
2: Новий MGHS гібрид плюс.
0: Умови пропозиції на Domino's.ua.
2: Новий MGHS гібрид плюс вже в Україні. Новий MGHS гібрид плюс вже в Україні. Динамічний HS гібрид плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 200. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 гривень. За ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фіона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови 8 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови трейдин та спеціальні програми гривень. Вигідні фінансові умови трейдин та спеціальні програми для військ. Вигідні фінансові умови трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років умови трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії за порука вашої програми для військових. 5 років гарантії за порука вашої впевненості. Деталі на MG Motors. 5 років гарантії за порука вашої впевненості. Деталі на років гарантії за порука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com. Порука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
0: Зірка цього місяця.
2: Бургер впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
0: Зірка цього місяця.
2: Деталі на mgmotor.com.ua.
0: Зірка цього місяця. Бургер
2: mgmotor.com.ua.
0: Зірка цього місяця. Бургер Аризона.
2: 100%.ua.
0: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смаження. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори. Салова яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори. Салат айсберг. Мариновані огірки та паприкова й майонез. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори. Салат айсберг. Мариновані огірки та паприкова. Цибулеві кільця. Помідори. Салат айсберг. Мариновані огірки та паприкова й майонез. Помідори. Салат айсберг. Мариновані огірки та паприкова й майонез від Хесбургер. Мариновані огірки та паприкова й майонез від Хесбургер. Смак перед яким та паприкова й майонез від Хесбургер. Смак перед яким неможливо встигнути. Майонез від Хесбургер. Смак перед яким

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: 22 тепла. На півдні та в Криму волого, прогріється до 19. У Києві на півдні та в Криму волого, прогріється до 19. У Києві у середу 13-го прогріється до 19. У Києві у середу 13 травня хмар 19. У Києві у середу 13 травня хмарно з проясненнями. У Києві у середу 13 травня хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. По 13 травня хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. Похолодніше. До 16 травня хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. Похолодніше. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. Похолодніше. До 16. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. Похолодніше. До 16 вище нуля. Короткочасні дощі. Похолодніше. До 16 вище нуля. Дощі. Похолодніше. До 16 вище нуля.
1: Класик радіо.
0: До 16 вище нуля.
1: Класик радіо.
0: 16 вище нуля.
1: Класик радіо. Радіо.

Ніче була Ігри в Агрідженто Джованні Пайзело. А Ігри в Агрідженто Джованні Пайзело. Агрідженто Джованні Пайзело. Джованні Пайзело.

0: Реклама. Реклама. На Класик Радіо.
1: Мене...
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Мене звати Артур...
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Мене звати Артур Михно.
0: На Класик Радіо.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років...
0: Класик Радіо.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому у травні... Звати Артур Михно. Рівно 20 років тому у травні 2006... Артур Михно. Рівно 20 років тому у травні 2006 року ми з партнером 20 років тому у травні 2006 року ми з партнером заснували справжнє у травні 2006 року ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій. Під добре відомою вам назвою того року ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій. Під добре відомою партнером заснували справжній аеропорт мрій. Під добре відомою вам назвою в справжній аеропорт мрій. Під добре відомою вам назвою WorkUA. Мрій. Під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій QA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну. Тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх
0: Stonelight.
2: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
3: А мені надійно та економно для корпорат.
2: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
3: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
2: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
3: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
2: І стильно і комфортно, щоб виділятися.
3: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
2: І щоб вигідно, щоб виділятися.
3: А мені надійно та економно для корпоративного парку. А мені надійно та економно для корпоративного парку.
2: І щоб вигідно
3: та економно для корпоративного парку.
2: І що вигідно.
3: Легко для корпоративного парку.
2: І що вигідно.
3: Легко. Шивного парку.
2: І що вигідно.
3: Легко. Hyundai Elantra.
2: І що вигідно.
3: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класи. Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун. Класичний авто. Elantra – перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60-й двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60-й. Гарантія 5.

0: років та вигода до 60 тисяч. Hyundai 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
1: Вигода станом на 4 травня 2026 року.
0: Деталі. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
1: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі.
0: Переваги для тебе та бізнесу.
1: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
0: Та бізнесу.
1: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
2: Вигода
1: станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
2: OTP банк реклама.
1: 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
2: OTP банк реклама.
3: Мобільний застосунок OTP банк UA. Дуже
1: на Hyundai.ua.
2: OTP банк реклама.
3: Мобільний застосунок
2: OTP банк реклама.
3: Мобільний застосунок OTP банк UA.
2: Реклама.
3: Мобільний застосунок OTP банк UA. Дуже зручний та лагідний.
4: А ви це знали?
3: Мобільний застосунок OTP банк UA. Дуже зручний та лагідний.
4: А ви це знали?
3: Перевір на клієнта застосунок OTP банк UA. Дуже зручний та лагідний.
4: А ви це з
3: банк UA. Дуже зручний та лагідний.
4: А ви це знали?
3: Перевір дуже зручний та лагідний.
4: А ви це знали?
3: Перевір на клієнтами та лагідний.
4: А ви це знали?
3: Перевір на клієнтами OTP банк.
4: А ви це знали?
3: Перевір на клієнтами OTP банк.
5: Морозиво.
3: Перевір на клієнтами OTP банк.
5: Морозиво каштан. Створи з
3: клієнтами OTP банк.
5: Морозиво каштан.
3: OTP банк.
5: Морозиво.

0: Гігабайт інтернету, безліміт в мережі і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на лайфу. Безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на лайфу. 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Детин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeSell.ua. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeSell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця.
0: Абонентів. Деталі на LifeSell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця 2020.
0: На LifeSell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року. І ціна гарантована до кінця 2027 року.
2: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
1: Клина до кінця 2027 року.
2: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
1: 2027 року.
2: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
3: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю
1: року.
2: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
3: Коли я рухаюся Україною.
2: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
3: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на
2: АЗК «Укрнафта».
3: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей. Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції України. Я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рух. Я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське. Укрнафта людей, які зберігають традиції і рухають українське.
2: А українські страви?
3: А українські страви від Євгена Клопотенка тепли, які зберігають традиції і рухають українське.
2: А українські страви?
3: А українські традиції і рухають українське.
2: А українські страви?
3: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта»
2: смакують,
3: рухають українське.
2: А українські страви?
3: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер
2: українські страви.
3: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта». А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
2: Смакує
3: тепер на АЗК «Укрнафта».
2: Смакує борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена
3: Клопотенка.
2: Смакує борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка. Борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Ці банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українські інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
3: «Укрнафта».
2: Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
3: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
2: Євген на «Укрнафта» – рухай українське.
3: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
2: Рухай українське.
3: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
2: Євген Клопот.
3: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
2: Євген Клопотенко – головний ж
4: піхотинця. 37 окрема бригада морської піхоти. 37 окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу. 05 окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу. Бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу. 0 піхоти. Телефон відділу рекрутингу. 050 234. Телефон відділу рекрутингу. 050 234. Відділу рекрутингу. 050 234. 050 234. 37.
5: Підтримку справжніх друзів. Слухайте щовівторка та щочетверга у проєкт друзів. Слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Класік Радіо. Слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни». Проєкті «Великі друзі великої країни» на Класік Радіо. «Великі друзі великої країни» на Класік Радіо. «Великої країни» на Класік Радіо.
6: Партнер преміал
5: на Класік Радіо.
6: Партнер преміальний бренд Гетьман. Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман. Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу представляє проєкт ДНК. Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу представляє бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу представляє проєкт Гетьман якість, Гетьман класу представляє проєкт ДНК незалежності. Гетьман класу представляє проєкт ДНК незалежності класу представляє проєкт ДНК незалежності на Класік. Представляє проєкт ДНК незалежності на Класік Радіо. ДНК незалежності на Класік Радіо. Сила незалежності на Класік Радіо. Сила, міць на Класік Радіо. Сила, міць вогнюстих радіо. Сила, міць

0: вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
1: Реклама лікарського засобу.
0: Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
1: Реклама лікарського засобу.
0: Беремо біль на себе.
1: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Підзвичай
0: біль на себе.
1: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Підзвичай лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг РВІ-1. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ви по 200 мг РВІ-1. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти з...
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Так от, зачіску зробила, покрасилася.
1: Для вашого здоров'я.
2: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по... Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала. Зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала. Внука з садочка била, покрасилася. І далі по продукти збігала. Внука з садочка забрала на гуд... І далі по продукти збігала. Внука з садочка забрала на годувала батькам віддукти. Збігала. Внука з садочка забрала на годувала батькам віддала. І далі на курси. Щось мала ще тобі сказати. А я ж турб. Внука з садочка забрала на годувала батькам віддала. І далі на курси. Щось мала ще брала на годувала. Вала батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати. А я ж турботу підключила. Вала батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати. А я ж турботу підключила. Всього і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати. А я ж турботу підключила. Щось мала ще тобі сказати. А я ж турботу підключила. Всього за 100 тобі сказати. А я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень. А я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акції
2: підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+.
2: Всього за 190 гривень на місяць. 100 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету без ліміт. Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету 55+, і в кого забагато турбот. 20 гіг...

вогню стихія, сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів, вогню стихія, безліч пройдених шляхів, в кожному із нас озветься хія, безліч пройдених шляхів, в кожному із нас озветься, безліч пройдених шляхів, в кожному із нас озветься гумних шляхів, в кожному із нас озветься гумін далечі віків.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: GB – Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 120. GB – Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1000. Банк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальні. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – Отанк. Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1000 гривень. 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1000 гривень.
1: Новий MGH.
0: Мінімальна сума депозиту – 1000 гривень.
1: Новий MGHS гібрид.
0: 1000 гривень.
1: Новий MGHS гібрид плюс вже в Україні. Динамічний MGHS гібрид плюс вже в Україні. Динамічний гібрид з гібрид плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 2. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 260. Гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч. Ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансово 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови трейдин 8 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови трейдин та спеціальні програми гривень. Вигідні фінансові умови трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії за порука. Вигідні фінансові умови трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії за програми для військових. 5 років гарантії за порука вашої впевненості. 5 років гарантії за порука вашої впевненості. Деталі на гарантії за порука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua. Деталі на mgmotor.com.ua. mgmotor.com.ua.
2: І оп.
1: com.ua.
2: І оп. Поміняли б. І оп. Поміняли позу.
3: Це синергія.
2: І оп. Поміняли позу.
3: Це синергія.
2: І оп. Поміняли позу.
3: Це синергія.
2: Поміняли позу.
3: Це синергія. Це синергія. І це синергія. І це синергія. І це теж синергія. І це синергія. Синергія. І це теж синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія». І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай енергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
3: Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей?
4: Ефективність

0: Клас Б.
1: А який сьогодні день? Піцца-дей? А який сьогодні день? Піцца-дей? А який сьогодні день? Піцца-дей? Крейзі дей? Піцца-дей? Крейзі дей? Забігаю піцца. Крейзі дей? Забігаю піцца-дей. Від Крейзі дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилини піцца готова. Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилини піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилини піцца готова. Знайома від 5 хвилини піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій день має смак.
2: Що?
1: Тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій день має смак.
2: Дня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи. Нова. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи. Нова ера. Пікам важлива турбота твоя. Турботи. Нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера відбіхай. Турбота твоя. Турботи. Нова ера. Піклуйся із Лібера. Турботи. Нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Коли ви востаннє?
2: Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Коли ви востаннє проходили?
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Коли ви востаннє проходили обстеження?
2: Лікарським засобом.
1: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. Востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ. Проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ. Мамографія? В Oxford Medical. МРТ, КТ. Мамографія зі знижкою 20. Medical. МРТ, КТ. Мамографія зі знижкою 20%. МРТ, КТ. Мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-40% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-40-40 до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-40-40
0: 204.
1: Деталі за телефоном 044-204-40-40 телефоном 044-204-40-40 204-204-40-40 40-40
0: 204-40-40 204-40-40
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Топ Ультрафреш. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Форель норв
1: може бути шкідливим для вашого здоров'я. Топ Ультрафреш в метро шкідливим для вашого здоров'я. Топ Ультрафреш в метро знайдеш. Здоров'я. Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Форель норвезька.
1: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Форель норвезька охолоджена.
1: Теж.
3: Форель норвезька охолоджена шматок. Всього 599. Норвезька охолоджена шматок. Всього 599 гривень за кілограм. Встигніть з 599 гривень за кілограм. Встигніть з 11 по 17 травня. Деталі 9 гривень за кілограм. Встигніть з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua. Кілограм. Встигніть з 11 по 17 травня. Деталі на встигніть з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua. 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
4: 16-17 травня. 7
3: фестиваль травня. Деталі на metro.ua.
4: 16
3: деталі на metro.ua.
4: 16-17 травня.
3: UA.
4: 16-17 травня. 7 фестиваль 16-17 травня. 7 фестиваль Київ Карфест. 16-17 травня. 7 фестиваль Київ Карфест Wheelsmasters. 17 травня. 7 фестиваль Київ Карфест Wheelsmasters. УТРЦ. 7 фестиваль Київ Карфест

0: Wheelsmasters УТРЦ Ретровіль. Київ Карфест Wheelsmasters УТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти Wheelsmasters УТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі УТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. УТРЦ Ретровіль, ви побачите машини і проєкти, люди та деталі, які мають значення. УТРЦ Ретровіль, ви побачите деталі, які мають значення. УТРЦ Ретровіль, ви побачите машини з які мають значення. УТРЦ Ретровіль, ви побачите машини з ексклюзивними дисками. УТРЦ Ретровіль, ви побачите машини з ексклюзивними дисками. Та відчуєте, які біль. Ви побачите машини з ексклюзивними дисками. Та відчуєте, які в Карфест об'єднає те машини з ексклюзивними дисками. Та відчуєте, які в Карфест об'єднає різні світи ексклюзивними дисками. Та відчуєте, які в Карфест об'єднає різні світи в один простір. Та відчуєте, які в Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. Єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ Ретровіль. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ Ретровіль. Більша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ Ретровіль. Квитки на концерт UA та Київ в Україні. 16-17 травня. ТРЦ Ретровіль. Квитки на концерт 16-17 травня. ТРЦ Ретровіль. Квитки на концерт UA та Київ Карфест. ТРЦ Ретровіль. Квитки на концерт UA та Київ Карфест. Ком.ua. Квитки на концерт UA та Київ Карфест. Ком.ua.
1: Потрібна для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Це була реклама.
1: Чи майна? Zingo.ua. Захист щодня. Zingo.ua. Захист щодня.
2: Це була реклама.
1: Дня.
2: Це була реклама. На Classic Radio. Це була реклама. На Classic Radio. Це була реклама. На Classic Radio. На Classic Radio. На Classic Radio.

12 тепла. У центрі короткочасні дощі, подекуди з грозами. Температурний максимум плюс 18. У центрі короткочасні дощі, подекуди з грозами. Температурний максимум плюс кочасні дощі, подекуди з грозами. Температурний максимум плюс 18. Подекуди з грозами. Температурний максимум плюс 18. У східних областях температурний максимум плюс 18. У східних областях теж дощитиме з максимум плюс 18. У східних областях теж дощитиме з грозами до 20-17. У східних областях теж дощитиме з грозами до 22 тепла. У східних областях теж дощитиме з грозами до 22 тепла. На півдні та в Кримі теж дощитиме з грозами до 22 тепла. На півдні та в Криму волого прогрозами до 22 тепла. На півдні та в Криму волого прогріється до 19-22 тепла. На півдні та в Криму волого прогріється до 19. У Києві на півдні та в Криму волого прогріється до 19. У Києві у середу Криму волого прогріється до 19. У Києві у середу 13 травня гріється до 19. У Києві у середу 13 травня хмарно з проясненнями. У Києві у середу 13 травня хмарно з проясненнями. Синоптики у середу 13 травня хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, похолодніше. До 16 травня хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, похмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, похолодніше є ненями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, похолодніше є. До 16 прогнозують короткочасні дощі, похолодніше є. До 16 вище нуля. Дощі, похолодніше є. До 16 вище нуля. Є до 16 вище нуля. 16 вище нуля.

0: навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та доступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
1: Мене звати Артур Михно.
0: За зубами та яснами з Philips Sonicare.
1: Мене звати Артур Михно.
0: З Philips Sonicare.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми...
0: Sonicare.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому у травні... Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому у травні 2000... Артур Михно. Рівно 20 років тому у травні 2006 року ми з партнером заснували... Рівно 20 років тому у травні 2006 року ми з партнером заснували... Рівно 20 років тому у травні 2006 року ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій. Під добре відомою вам назвою WORK.UA. Ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій. Під добре відомою вам назвою заснували справжній аеропорт мрій. Під добре відомою вам назвою WORK.UA. Аеропорт мрій. Під добре відомою вам назвою WORK.UA. Кожного під добре.

0: Привідомою вам назвою Work.ua. Кожного дня тисячі Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну. Тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. Українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки почне свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось же дорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось же набрав висоту і летить до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось же набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях. Своя починається. Хтось же набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій. Хтось же набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях. Своя мрія. Свій літак. Висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях. Своя мрія. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний так. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій. Я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Простір для мрій на Work.ua. На Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній. І їх засім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній. І їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для літаків у вигляді компаній. І їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт компаній. І їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування. Їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. Котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність. Тим самим будуцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії, вдають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність. Тим маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність. Тим самим будуючи країни і втілюють свої мрії в реальність. Тим самим будуючи країну свої мрії в реальність. Тим самим будуючи країну своєї мрії в реальність. Тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила країну своєї мрії. Разом ми сила і гадаю це своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. Привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років один одному за те, що ми є. 20 років разом дай те, що ми є. 20 років разом далі більше. Зустрінемось є. 20 років разом далі більше. Зустрінемось. 20 років разом далі більше. Зустрінемось на Work.ua. Разом далі більше. Зустрінемось на Work.ua. Більше. Зустрінемось на Work.ua. Зустрінемось на Work.ua. Work.ua.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо будувати, то розумно. Якщо
2: бачити 16 квітня до 31 грудня 2026 року,

0: акции может быть изменена. Новый клиент при 250 рублей кредитки проведет долларов фонд своим номером. Мать может выставить контактный тариф Flex. Курс изначально вартистью 200 рублей на месяц. Просьба компании 12 месяцев взломать подключение. Детальная информация. Новый клиент при 250 рублей кредитки проведет долларов фонд своим номером. Мать может выставить контактный тариф Flex. Курс изначально вартистью 200 рублей на месяц. Просьба компании 12 месяцев взломать подключение. Номер мать может выставить контактный тариф Flex. Курс изначально вартистью 200 рублей на месяц. Просьба компании 12 месяцев взломать подключение. Детальная информация на сайте Vodafone.ua. Flex. Курс изначально вартистью 200 рублей на месяц. Просьба компании 12 месяцев взломать подключение. Детальная информация на сайте Vodafone.ua. Бродвей, Украина, 0601, низкий месяц. Просьба компании 12 месяцев взломать подключение. Детальная информация на сайте Vodafone.ua. Бродвей, Украина, 0601, низкий вулиця Лисиця 15. Включено реєстр постачальник електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. Понял. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримай нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту. Безкоштовно 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту. Безкоштовне навчання. Після дворічного контракту. Безкоштовне навчання. Рік без мобілізації. Право. Безкоштовне навчання. Рік без мобілізації. Право виїзду за кордон. Безкоштовне навчання. Рік без мобілізації. Право виїзду за кордон. Власне житло без мобілізації. Право виїзду за кордон. Власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 06. Право виїзду за кордон. Власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368. Виїзду за кордон. Власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368. Власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-360. Іпотеку. Дізнайся більше. 067-368. Дізнайся більше. 067-368. 85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4-1. Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4-1.
2: Морозиво каштан.
1: Вулиця Івана Франка, будинок 4-1.
2: Морозиво
1: каштан. Будинок 4-1.
2: Морозиво каштан.
1: Будин.
2: Мороз.

0: Радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. До успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року. Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Проект «Життя номер один». За версією The Spirits Business Awards. Проект версію The Spirits Business Awards.
1: Проект «Життя наповну» на Радіо Класік представляє парс. Проект «Життя наповну» на Радіо Класік. Проект «Життя наповну» на Радіо Класік представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім.

Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Reklāmā. Reklāmā. Reklāmā. Na Classic Radio. Reklāmā. Na Classic Radio.
1: Планируешь ты?
0: На Classic Radio.
1: Планируешь ты очи ремонт авто?
0: На Classic Radio.
1: Планируешь ты очи ремонт авто? Завитай на видео. Планируешь ты очи ремонт авто? Завитай на VDUA. Плануешь ты очи ремонт авто? Завитай на VDUA. Офіційний сервіс. Досвідчені майстри ремонт авто. Завітай на VDUA. Офіційний сервіс. Завітай на VDUA. Офіційний сервіс. Досвідчені майстри VDUA. Офіційний сервіс. Досвідчені майстри та повна відповідальність. Офіційний сервіс. Досвідчені майстри та повна відповідальність. Сервіс. Досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. Досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі авто. Результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонтників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт. Все. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт. Все на VDUA. Запчастини чи кузовний ремонт. Все на VDUA. Кузовний ремонт. Все на VDUA. Все на VDUA.
2: Хочу піцу, хочу піцу.
1: Легендарна VDUA.
2: Хочу піцу, хочу піцу. Хочу піцу, хочу піцу.
1: Легендарний шоу.

0: Леруа Мерлен Юа.
1: 16-17 травня. Сьомий фестиваль Київ.
0: Леруа Мерлен Юа.
1: 16-17 травня. Сьомий фестиваль Київ Карфест Уілс. 16-17 травня. Сьомий фестиваль Київ Карфест Уілс Мастерс. УТР травня. Сьомий фестиваль Київ Карфест Уілс Мастерс. УТРЦ Ретровіль. Фестиваль Київ Карфест Уілс Мастерс. УТРЦ Ретровіль. Унікальний Карфест Уілс Мастерс. УТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти. Люди Мастерс. УТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти. Люди та деталі, це Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. УТР це реальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. УТР це Ретровіль, ви побачите деталі, які мають значення. УТР це Ретровіль, ви побачите машини, з які мають значення. УТР це Ретровіль, ви побачите машини з ексклюзивними дисками. УТР це Ретровіль, ви побачите машини з ексклюзивними дисками. Та відчуєте, це Ретровіль, ви побачите машини з ексклюзивними дисками. Та відчуєте, як Київ Карфест побачите машини з ексклюзивними дисками. Та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір авто з ексклюзивними дисками. Та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один дисками. Та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер Укрнафта. Світи в один простір автокультури. Паливний партнер Укрнафта. Найбільша мережа простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретультури». Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Найбільша мережа АЗК в Україні». 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та Київ травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та Київ Карфест .com.ua. Квитки на концерт UA та Київ Карфест .com.ua. Квитки на концерт UA та Київ Карфест .com.ua.
2: А який сьогодні день?
1: Концерт UA та Київ Карфест .com.ua.
2: А який сьогодні день? Піца дей? Крейзі дей?
1: Карфест .com.ua.
2: А який сьогодні день? Піца дей? А який сьогодні день? Піца дей? А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца. Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайди дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей, твій дей має смак. Готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей, твій дей має смак.
3: Потрібна страховка.
2: Тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Потрібна страховка для авто.
2: Як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак. Любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Потрібна
2: страховка. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Потрібна страховка для авто.
2: Твій дей має смак.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи май. Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна з Інгою. Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна з Інгою.ua. Захистка для авто, здоров'я чи майна з Інгою.ua. Захист щодня. Здоров'я чи майна з Інгою.ua. Захист щодня.
4: Плануєш
3: з Інгою.ua. Захист щодня.
4: Плануєш ти очеремонт.
3: Захист щодня.
4: Плануєш ти очеремонт авто?
3: Щодня.
4: Плануєш ти очеремонт авто? Завітай на ВІД. Плануєш ти очеремонт авто? Завітай на ВІД.UA. Офіційний сервіс. Досвідчені майстри.

0: pizza.
1: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на доміносі.
0: Домінос піца.
1: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на доміносі.
2: Новий
0: піца.
1: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на доміносі.
2: Новий MGHS.
1: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на доміносі.
2: Новий MGHS гібрид плюс
1: в пропозиції на доміносі.
2: Новий MGHS гібрид плюс вже в Україні. Динамічний GHS гібрид плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною гібрид плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 200 динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінанси.
3: 165 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі 5 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті Леруа Мерлен UA. Ремонт без стресу. Деталі на сайті Леруа Мерлен UA.
4: 16-17
3: стресу. Деталі на сайті Леруа Мерлен UA.
4: 16-17 травня. 7-й фестиваль Київ Карфест.
3: На сайті

Классик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

0: У середу, 13 травня, в більшості областей України волого. На середу, 13 травня, в більшості областей України волого. На заході та півночі травня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з прояснення областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями, подекуди волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями, подекуди синоптики прогнозують. На заході та півночі хмарно з проясненнями, подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. 13-16 тепла. З проясненнями, подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. 13-16 синоптики прогнозують дощі та грози. 13-16 тепла. Прогнозують дощі та грози. 13-16 тепла. У центрі короткочасні та грози. 13-16 тепла. У центрі короткочасні дощі. 13-16 тепла. У центрі короткочасні дощі, подекуди з грозами. Температурний максимум плюс 18. У східних з грозами. Температурний максимум плюс 18. У східних областях теж дощ. Температурний максимум плюс 18. У східних областях теж дощитиме з грозами. 17. У східних областях теж дощитиме з грозами. До 22 тепла. У східних областях теж дощитиме з грозами. До 22 тепла. На півдні та в Криму волого, прогріється до 19. Теж дощитиме з грозами. До 22 тепла. На півдні та в Криму волого, прогріється до 22 тепла. На півдні та в Криму волого, прогріється до 19-2 тепла. На півдні та в Криму волого, прогріється до 19. У Києві у середу 13 травня прогріється до 19. У Києві у середу 13 травня хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. У Києві у середу 13 травня хмарно з проясненнями. Синоптики середу 13 травня хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі 13 травня хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, похолодніше. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, похолодніше є. До 16 вищують короткочасні дощі, похолодніше є. До 16 вище нуля. Часні дощі, похолодніше є. До 16 вище нуля. Холодніше є. До 16 вище нуля.
1: Класик.
0: До 16 вище нуля.
1: Класик радіо.
0: Вище нуля.
1: Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: Погода на Класик. Погода на Класик Радіо.
1: У середу.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 13-го.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 13 травня в більшості.
0: На Класик Радіо.
1: У середу 13 травня в більшості областей України волохо. На заході та півдні.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Це Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: травні 2006 року ми з партнером 20 років тому, у травні 2006 року ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій. Під дому у травні 2006 року ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій. 2006 року ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій. Під добре відку ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій. Під добре відомою вам назвою заснували справжній аеропорт мрій. Під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять порт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну. Тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. Уходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. Відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. І захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав
1: турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний тату, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeSell.ua. Деталі на LifeSell.ua.
2: І ціну гарантовано до кінця 2020. І ціну гарантовано до кінця 2027 року.
3: Стилю за кращою ціною у Модіво знижки до мінус 25% при покупках відчутою ціною у Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4009 знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки з 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття 9 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що ви сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль, доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасової купівлі до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
4: Автоцивілка.
3: Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua. Територія України, окрім тимчасово окупованих територій. Тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
4: Автоцивілка. Тревел страховка. Зелена.
3: Деталі на сайті Modivo.ua.
4: Автоцивілка. Тревел страховка.
3: Модіво.ua.
4: Авто

0: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому у травні
1: на Класик Радіо.
0: Рівно 20 років тому у травні 2006 року.

0: Роки важливих розмов і зв'язків. Протором ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжити цю історію зв'язків. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжити цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише важливих розмов і зв'язків. Продовжити цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone. Продовжити цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги. Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 зинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
1: Пропозиція дія нового акції поваги 16 квітня.
0: Разом ми зможемо. Vodafone.
1: Пропозиція дія нового акції поваги 16 квітня 31 травня 2026 року.
0: Зможемо. Vodafone.
1: Пропозиція дія нового акції поваги 16 квітня 31 травня 2026 року. Акція може бути змінена. Новий клієнт від дії нового акції поваги 16 квітня 31 травня 2026 року. Акція може бути змінена. Новий клієнт від 25 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером 100 квітня 31 травня 2026 року. Акція може бути змінена. Новий клієнт від 25 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контактний тариф Flex 6-го тарифу. Акція може бути змінена. Новий клієнт від 25 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контактний тариф Flex зі зниженою вартістю 290.
2: Представляє проект Леви бізнесу на Classic Radio. Проект Леви бізнесу на Classic Radio. Ти той, хто йде до успіху. Леви бізнесу на Classic Radio. Ти той, хто йде до успіху. Classic Radio. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір руху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухати сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твій рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Шлях лева. Лев і є твоя сила. Лев і є твоя сила. Партнер і є твоя сила. Партнер проекту твоя сила. Партнер проекту Леви бізнесу. Азнаула. Партнер проекту Леви бізнесу. Партнер проекту Леви бізнесу. Азнаурі. Проекту Леви бізнесу. Азнаурі. Бренд року Леви бізнесу. Азнаурі. Бренд року номерсу. Азнаурі. Бренд року номер один. Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirit. Бренд року номер один. За версією The Spirit Business Awards. У току номер один за версією The Spirit Business Awards.

0: Arx.com.ua. Arx. Різниця є. На Arx.com.ua. Arx. Різниця є.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов.
0: Com.ua. Arx. Різниця є.
1: За вашим номером ціле життя.
0: Arx. Різниця є.
1: За вашим номером ціле життя.
0: Різниця є.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов. За вашим номером ціле життя.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Радио.

Классик. Классик радіо. Классик радіо. Классик радіо. Классик радіо.

0: Реклама. Реклама. Реклама. Реклама. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо.
1: Плануєш?
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт?
0: На Класик Радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто?
0: На Класик Радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. Досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. Віді та повна відповідальність за результат. Віді – це сервіс, якому довіряють за результат. Віді – це сервіс, якому довіряють тисячі автоврат. Віді – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Віді – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на віді тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузов автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA. Запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA. Чи кузовний ремонт – все на VD.UA. Ремонт – все на VD.UA.
2: 14
1: VD.UA.
2: 14 травня у Перше. 14 травня уперше у благодійному. 14 травня уперше у благодійному проєкті на 14 травня уперше у благодійному проєкті на шапку. 15 травня уперше у благодійному проєкті на шапку. Повернення легенди. До нас їде Перкала. Перше у благодійному проєкті на шапку. Повернення легенди. Іному проєкті на шапку. Повернення легенди. До нас їде на шапку. Повернення легенди. До нас їде Перкалаба. Повернення легенди.

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14-го на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня Пеперс Кланти для наших поранених. 14 травня Пеперс Клаб. Горанених. 14 травня Пеперс Клаб. Горе, сонце і 14 травня Пеперс Клаб. Горе, сонце і чисте повітря Пеперс Клаб. Горе, сонце і чисте повітря від Перкалаба Щі. На шапку. Вхід вільно. Горе, сонце і чисте повітря від Перкалаба Щі. Сонце і чисте повітря від Перкалаба Щі. На шапку. Чисте повітря від Перкалаба Щі. На шапку. Вхід вільний. Звук від Перкалаба Щі. На шапку. Вхід вільний. Звук живий. Щі. На шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або допоможи вільний. Звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто з. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама.
0: Або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої». Допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої». Зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама.
0: Ті фонду «Свої».
1: Це була реклама. На Класик Радіо. Це була реклама. На Класик Радіо.

традиційний збір на кісткові. Традиційний збір.

0: Погода на Класик. Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо.
1: У середу 13-го.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 13 травня в більшості.
0: На Класик Радіо.
1: У середу 13 травня в більшості областей України.
0: Радіо.
1: У середу 13 травня в більшості областей України волого. 13 травня в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощ. Ночі хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. Проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. 13-16. Куди синоптики прогнозують дощі та грози. 13-16 тепло.

Классик Радіо. Классик Радіо. Классик Радіо. Классик Радіо.

Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: літаків у вигляді 7 пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт і компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сід...
1: 2026 року. Деталі на хентайгом.ua.
2: OTP-банк реклама.
3: Чому клієнти...
1: Хентайгом.ua.
2: OTP-банк реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP...
2: OTP-банк реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP-банк?
2: Бо... Банк реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів, це турбує. Клієнти обирають OTP-банк. Бо прості тарифи, без зайвих платежів, OTP-банк. Бо прості тарифи, без зайвих платежів, це турбує. Бо прості тарифи, без зайвих платежів, це турбує. І це перевірено клієнтами OTP-банку.
4: Я Денис.
3: Тарифи, без зайвих платежів, це турбує. І це перевірено клієнтами зайвих платежів, це турбує. І це перевірено клієнтами OTP-банку. Це турбує. І це перевірено клієнтами OTP-банку.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернету.
3: І це перевірено клієнтами OTP-банку.
4: Я Денис Мотовило, засновник.
3: Перевірено клієнтами OTP-банку.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Надійна
3: OTP-банк.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Надійна електрика, засновник інтернет-магазину Кабельок. Надійна електрика вдома – це в інтернет-магазину Кабельок. Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в магазину Кабельок. Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в Кабельок. Вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в Кабельок. Захист – ваша безпека. Тому якщо кабель, то в Кабельок. Захист від стрибків напруги. Тому якщо кабель, то в Кабельок. Захист від стрибків напруги в Кабельок. Кабель, то в Кабельок. Захист від стрибків напруги в Кабельок. Автоматика ток. Автоматика теж в Кабельок. Кабельок це не каталог випадкових електро. Теж в Кабельок. Кабельок це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки ток. Кабельок це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Нестерпний біль.
4: Випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Нестерпний біль.
4: Електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Нестерпний біль. Головний.
4: Те, що дійсно працює.
5: Нестерпний біль. Головний зубний чи менструальний.
4: Працює.
5: Нестерпний біль. Головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Нестерпний біль. Головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас. Головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь. Нурофен Експрес Форте. Спеціально зупиняє вас на шляху. Довіртесь. Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен шляху. Довіртесь. Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула. Нурофен Експрес Форте. Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше. За звичайні таблетки та капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Ртом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
7: Це все він.
6: Після вчорашнього він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін.
6: Тишнього він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш,
6: добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну. Він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну. Не зраджую. Гін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну. Не зраджую. Бетаргін. Більш. Тобі і бетаргіну. Не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втом. Бетаргіну. Не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок менше втоми. Ранок буде добрим.
1: Діатична добавка на гелік сенсом перед застосуванням необхідна консультація з лікарем. Раз.
7: Ранок буде добрим.
1: Діатична добавка на гелік сенсом перед застосуванням необхідна консультація з лікарем. Раз. Два. Діатична добавка на гелік сенсом перед застосуванням необхідна консультація з лікарем. Раз. Два. Три. На гелік сенсом перед застосуванням необхідна консультація з лікарем. Раз. Два. Три.
8: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі
1: застосуванням необхідна консультація з лікарем. Раз. Два. Три.
8: В АТБ купуй.
1: Раз. Два.

0: Реклама. Реклама. Реклама. На Класик. Реклама. На Класик Радіо.
1: Мене звати Артур Михно.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20.
0: На Класик Радіо.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно
0: на Класик Радіо.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому у
0: Радіо.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому у травні звати Артур Михно. Рівно 20 років тому у травні 2006 року ми з партнером заснували Михно. Рівно 20 років тому у травні 2006 року ми з партнером. Рівно 20 років тому у травні 2006 року ми з партнером заснували. Тому у травні 2006 року ми з партнером заснували справжній аеропорт. 2006 року ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій. Під добре року ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій. Під добре відомою вам назвою заснували справжній аеропорт мрій. Під добре відомою вам назвою. Воркшній аеропорт мрій. Під добре відомою вам назвою. Work.ua. Під добре відомою вам назвою. Work.ua. Кожного дня тисячі відомою вам назвою. Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і за українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. І захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У когось мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить. Ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. Тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях. Висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях. Своя мрія. Летить доволі високо. У кожного свій шлях. Своя мрія. Свій. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для сьогодні. Я дякую всім, хто створює всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім безмежний простір для мрій на Work.ua. Простір для мрій на Work.ua. Всім на Work.ua. Всім пілотам тисяч. Всім пілотам тисяч.

0: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
1: Два, три.
0: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою. В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
1: Цього тижня батончик
0: в АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%. Трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
1: Цього тижня батончик своя лінія з арахісом рисовими
0: зі знижкою до 45%.
1: Цього тижня батончик своя лінія
0: 45%.
1: Цього тижня батончик своя лінія з арахісом рисків. Цього тижня батончик своя лінія з арахісом рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80. Батончик своя лінія з арахісом. Лінія з арахісом рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80. Рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
0: А тебе, коли
1: та карамеллю всього за 15,80.
0: А тебе, коли дійсно вигідно.
1: За 15,80.
0: А тебе, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті
1: Атемаркет. 10.
0: А тебе, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті Атемаркетком.
2: Це була реклама. На Класик Радіо. Партнер Азнаурі. Бренд року на Класик Радіо. Партнер Азнаурі. Класик Радіо. Партнер Азнаурі. Бренд року. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirit. Бренд року номер один. За версією The Spirit Business Awards. Бренд року номер один. За версією The Spirit Business Awards. Представляє номер один. За версією The Spirit Business Awards. Представляє проект. За версією The Spirit Business Awards. Представляє проект Леви Бізнес. Business Awards. Представляє проект Леви Бізнесу. Представляє проект Леви Бізнесу на Класик Радіо. Ти той, хто йде. Проект Леви Бізнесу на Класик Радіо. Ти той на Класик Радіо. Ти той, хто йде до успіху. Класик Радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство. Це вибір рухатись. Бути першим – це бути сильним. Лідерство. Це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила.
3: Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятися. Трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя на повну». Жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя на повну». Бурбон сьогодні. Партнер проекту «Життя на повну». Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Партнер проекту «Життя на повну». Бурбон Джим Бім. Бурбон проекту «Життя на повну». Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Повну. Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна... Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. Досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. Віді – це та повна відповідальність за результат. Віді – це сервіс, якому довідальність за результат. Віді – це сервіс, якому довіряють тисячі за результат. Віді – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Віді – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, за яку довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт. Все. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт. Все на VD.UA.

0: Новий ремонт? Все на VD.UA.
1: Хочу піцу.
0: Це на VD.UA.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок. Починай. Уей.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендар.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок.

0: піца і шалений вівторок починається. 12 травня друга велика піца за 85 гривень. Починається. 12 травня друга велика піца за 85 гривень.
1: Домінос піца.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Хезбургер. Фінська якість у світі.
1: Домінос піца.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Хезбургер. Фінська
1: якість.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Хезбургер. Фінська якість у світі.
2: Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреним часом рецептами. Тойнер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреним часом. Кість у світі фастфуду. Створено за перевіреним часом рецептами. Фастфуду. Створено за перевіреним часом рецептами. Той незабутній. Створено за перевіреним часом рецептами. Той незабутній смак, який ви перевіреним часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до ваших рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. До вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер.
3: Бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Вже сьогодні.
4: Хезбургер.
0: Легко відкривайте. Більше заробляйте. Екодепозит.
4: Хезбургер.
0: Легко відкривайте. Більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15... Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня. Здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня. Zingo.ua. Захист щодня.
6: Це була реклама.
5: Zingo.ua. Захист щодня.
6: Це була реклама.
5: Щодня.
6: Це була реклама.
7: На Класик.
6: Це була реклама.
7: На Класик Радіо.
6: Це була реклама.
7: На Класик Радіо.
6: Мама.
7: На Класик Радіо. На Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу, 13 травня, в більшості областей України.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу, 13-го.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу, 13 травня, в більшості.
0: На Класик Радіо.
1: У середу, 13 травня, в більшості областей України.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: Якщо митець створив твір, здатний у всі часи породжувати високі почуття, то таким, якщо митець створив твір, здатний у всі часи породжувати високі почуття, то таким митець володіє генієм. Гектор Берліоз.

Говорять класики. Говорять класики. На Класик Радіо. Говорять класики. На Класик Радіо. На Класик Радіо. На Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Електрична звукова щітка Філіп.
1: А так, справжня турбота.
0: Електрична звукова.
1: А так, справжня турбота.
0: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатна та ефективна.
1: Справжня турбота.
0: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатна. Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатна та ефективна. Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатна та ефективне чищення. З турботою про твою усмішку. Вона чистітка Philips Sonicare. Делікатна та ефективне чищення. З турботою про твою усмішку. Делікатна та ефективне чищення. З турботою про твою усмішку. Вона чистить ефективне чищення. З турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи. Та видаляє наліт. З турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи. Та видаляє про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи. Та видаляє наліт. Вона чистить, як рекомендують стоматологи. Та видаляє наліт. Навіть у важкодоступних, як рекомендують стоматологи. Та видаляє наліт. Навіть у важкодоступних ділянках. Стоматологи. Та видаляє наліт. Навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на наліт. Навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами. На новий рівень догляду за зубами та яснами. З Philips Sonicare. Здобуду за зубами та яснами. З Philips Sonicare.
2: Здобудь право на
0: нами. З Philips Sonicare.
2: Здобудь право на носіння берету.
0: Philips Sonicare.
2: Здобудь право на носіння берету кольору. Здобудь право на носіння берету кольору морської хвилі. На носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь на берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав три кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінанс 7-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансово та речове бригади морської піхоти. Фінансово та речове забезпечення морської піхоти. Фінансово та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка. Фінансово та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Фахова під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше, життя морського піхотинця. Найголовніше життя морського піхотинця. 37 окрема бття морського піхотинця. 37 окрема бригада морської піхоти. Телефон 37 окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрут бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234 піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050. Телефон відділу рекрутингу 050-234 відділу рекрутингу 050-234 37
3: Якщо будувати. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Якщо будувати, то розумно. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight. Обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight. Правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight. Розумно. З газоблоків Stonelight.
4: 200
3: з газоблоків Stonelight.

0: 214-й окремий штурмовий батальйон
1: «Токіо» «Стоунлайт».
0: 214-й окремий штурмовий «Лайт». 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ «Нов...» 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу. 14-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу. Окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу. Де батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу. Де ворога перемагає «Обфор» – це підрозділ нового типу. Де ворога перемагають не тільки...

0: Реклама. Реклама. Реклама. Реклама. На Класик Радіо.
1: Так звучить просте чищення.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Так звучить просте чищення зубів.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Класик. Ви слухаєте Класик Радіо. Слухайте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Ви слухаєте Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

У середу, 13 травня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. 13 травня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощ України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Подекуди

0: Подекуди синоптики. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі. Хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. 13-16. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. 13-16 тепла. Ки прогнозують дощі та грози. 13-16 тепла. У центрі та грози. 13-16 тепла. У центрі короткочасні дощі. 13-16 тепла. У центрі короткочасні дощі. Подекуди з грозами тепла. У центрі короткочасні дощі. Подекуди з грозами. Температурний максимум плюс 18. У східних областях. У центрі короткочасні дощі. Подекуди з грозами. Температурний максимум плюс 18. У східних областях теж дощитиме. Подекуди з грозами. Температурний максимум плюс 18. У східних з грозами. Температурний максимум плюс 18. У східних областях теж дощ. Температурний максимум плюс 18. У східних областях теж дощитиме з грозами. 18. У східних областях теж дощитиме з грозами. До 22 тепла. У східних областях теж дощитиме з грозами. До 22 тепла. На півдні та дощитиме з грозами. До 22 тепла. На півдні та в Криму волого прогріється до 19 тепла. На півдні та в Криму волого прогріється до 19. У Києві у середу Криму волого прогріється до 19. У Києві у середу 13 травня прогріється до 19. У Києві у середу 13 травня хмарно з проясненнями. У Києві у середу 13 травня хмарно з проясненнями. Середу 13 травня хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні травня хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі похолодніше. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, похолодніше є. До 16 вище нуля. Короткочасні дощі, похолодніше є. До 16 вище нуля.
1: Класик радіо.
0: Чи похолодніше є. До 16 вище нуля.
1: Класик радіо.
0: До 16 вище нуля.
1: Класик радіо.
0: Ти вище нуля.
1: Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу. Збудований за наказом королеви Ізабели ІІ, великої шанувальниці опери,
1: Чому королівське королівство? То зрозуміло, чому королівський театр?

у Мадриді таке престижне, і то зрозуміло, чому Королівський театр у Мадриді таке престижне і популярне місце. До речі, у Мадриді таке престижне і популярне місце. До речі, квитки сюди коштують всього і популярне місце. Від 9 євро. Коштують всього від 9 євро.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Це Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Классик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Цик Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Слухайте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: запросив. Або, як дивишся футбол, ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один є. Що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим ним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама.
1: Шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама.
1: Здоров'я.
2: Це була реклама.
3: На Класик Радіо.
2: Це була реклама.
3: На Класик Радіо. На Класик Радіо. Класик Радіо.

0: реклама на Класик Радіо.
1: Чому ті?
0: Реклама. Реклама на Класик Радіо. Реклама на Класик Радіо.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім?
0: Та реклама на Класик Радіо.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим
0: на Класик Радіо.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім,
0: також Класик Радіо.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім,
0: також дуже цінують.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім,
0: також дуже цінують спільні моменти.
1: Бім також дуже цінують спільні моменти. Просто уяви вечірку, на яку
0: дуже цінують спільні моменти.
1: Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не за
0: моменти.
1: Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або
0: вечірку, на яку ти нікого не запросив.

Классик Радіо. Классик Радіо. Классик Радіо. Классик Радіо. Классик Радіо.

0: Азнаурі. Сила лева в тобі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: В тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для... Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама.
1: Шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама.
1: Для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. На Класик. Це була реклама. На Класик Радіо. Це була реклама. На Класик Радіо. На Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте? Класик. Ви слухаєте? Класик радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте? Слухаєте? Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Классик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

0: хорошого здоров'я.
1: Є місця, де частіше інакше. Є місця, де частіше інакше. Де хвиля, де частіше інакше. Де хвилі не поспішастіше інакше. Де хвилі не поспішають. Степ пахне сухими травами, акше. Де хвилі не поспішають. Степ пахне сухими. Хвилі не поспішають. Степ пахне сухими травами, а виспішають. Степ пахне сухими травами, а виноград визріває. Степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Сухими травами, а виноград визріває повільно. Як ми, а виноград визріває повільно. Як усе спизріває повільно. Як усе справжнє. Саме там народжується брильно. Як усе справжнє. Саме там народжується бренді кобливо. Як усе справжнє. Саме там народжується все справжнє. Саме там народжується бренді кобливо. Янтарне, витримане, своє. Янтарне, витримане, своє. Дозвольсь, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок, своє. Дозволь собі відпочинок, відчує. Дозволь собі відпочинок, відчуй південь. Дозволь собі відпочинок, відчуй південь у кожній відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді, чуй південь у кожному келиху. Бренді кобливо, візьми південь з собою. День у кожному келиху. Бренді кобливо, візьми у келиху. Бренді кобливо, візьми південь з собою. Бренді кобливо, візьми південь з собою. Кобливо, візьми південь з собою. Надмірне споживання, візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідень з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Вання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама на Класик Радіо.
1: Алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама
1: для вашого здоров'я.
2: Це була реклама
1: на Класик.
2: Це була реклама
1: на Класик Радіо.
2: Це була реклама
1: на Класик Радіо.
2: На Класик Радіо.
1: На Класик Радіо.
2: Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: Я дуже шкодував би, якби моя музика лише
0: класики.
1: Якби моя музика лише розважала моїх слухачів.

0: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім?
1: На Класик Радіо.
0: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім?
1: Також дуже
0: радіо. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім?
1: Також дуже цінують спільні.
0: Ті, хто шанує бурбон Джим Бім?
1: Також дуже цінують спільні моменти.
0: Бурбон Джим Бім?
1: Також дуже цінують спільні моменти.
0: Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запити.
1: Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив.
0: Або уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив.
1: Або як дивишся, яку ти нікого не запросив.
0: Або як дивишся футбол, одного не запросив.
1: Або як дивишся футбол, один.
0: О, як дивишся футбол, один.
1: Ну, гол.
0: Футбол, один.
1: Ну, гол.
0: Навіть уявляти
1: один.
0: Ну, гол.
1: Навіть уявляти сумно.
0: Ну, гол.
1: Навіть уявляти сумно.
0: Джим Бім нагадує.
1: Гол.
0: Навіть уявляти сумно.
1: Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання.
0: Навіть уявляти сумно.
1: Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуттям.
0: Нагадує, що немає кращого за відчуття єднання
1: та розуміння одним
0: одного. За відчуття єднання
1: та розуміння одним одного.
0: Наповнюй життя з
1: єднання
0: та розуміння одним одного.
1: Наповнюй життя спогадами.
0: Бурбон Джим Бім.
1: Розуміння одним одного.
0: Наповнюй життя спогадами.
1: Бурбон Джим Бім
0: одного.
1: Наповнюй життя спогадами.
0: Бурбон Джим Бім.
1: Для всіх.
0: Наповнюй життя спогадами.
1: Бурбон Джим Бім.
0: Для всіх.
1: Для тебе.
0: Бурбон Джим Бім.
1: Для всіх.
0: Для тебе.
1: Надмірне
0: споживання. Бурбон Джим Бім.
1: Для всіх.
0: Для тебе.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе
0: для.
1: Для всіх.
0: Для тебе.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе.
0: Для тебе.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе
0: для тебе.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе
0: для вашого здоров'я.
1: Споживання алкоголю шкідливе
0: для вашого здоров'я.
2: Це була реклама.
1: Алкоголю шкідливе
0: для вашого здоров'я.
2: Це була реклама
1: для вашого здоров'я.
2: Це була реклама.
0: На Класик Радіо.
1: Того здоров'я.
2: Це була реклама.
0: На Класик Радіо.
2: Це була реклама.
0: На Класик Радіо.
2: Це була реклама.
0: На Класик Радіо.
2: На Класик Радіо.
0: На Класик Радіо.

0: реклама на клас. Реклама на клас. Реклама. Реклама на клас. Реклама на Класик Радіо.
1: Чомуть?
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Чому ті, хто шанує Бурма?
0: На Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо.
1: У середу, 13 травня, в більшості областей України волого. На заході
0: на Класик Радіо.
1: У середу, 13 травня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі та областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Подекуди України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. 13 на заході та півночі хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі та хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. 13-16 тепла. Ясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. 13-16 тепла. У центрі короткочасні дощі. Синоптики прогнозують дощі та грози. 13-16 тепла. У центрі дощі та грози. 13-16 тепла. У центрі короткочасні 13-16 тепла. У центрі короткочасні дощі. Подекуди 16 тепла. У центрі короткочасні дощі. Подекуди з грозами тепла. У центрі короткочасні дощі. Подекуди з грозами. Температурний максимум. Центрі короткочасні дощі. Подекуди з грозами. Температурний максимум плюс 18. У східних областях теж дощитиме з дощі. Подекуди з грозами. Температурний максимум плюс 18. У східних областях теж дощитиме з грозами. До 20. Куди з грозами. Температурний максимум плюс 18. У східних областях теж температурний максимум плюс 18. У східних областях теж дощитиме з максимум плюс 18. У східних областях теж дощитиме з грозами до 20. У східних областях теж дощитиме з грозами до 22 тепла. На півдні та в Криму волого, прогріється до 19. У областях теж дощитиме з грозами до 22 тепла. На півдні та в Криму волого.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Метрополітен Опера.
0: Найвідоміші сцени світу.
1: Метрополітен.
0: Найвідоміші сцени світу.
1: Метрополітен Опера.
0: Сцени світу.
1: Метрополітен Опера. Нью-Йоркський. Метрополітен Опера. Нью-Йоркський Метрополітен Опера. Нью-Йоркський Метрополітен Опера. Опера. Нью-Йоркський Метрополітен Опера. Нью-Йоркський Метрополітен Опера. Найзнаменитіший театр у США. І при цьому Метрополітен Опера – найзнаменитіший театр у США. І при цьому один з опера – найзнаменитіший театр у США. Найзнаменитіший театр у США. І при цьому найзнаменитіший театр у США. І при цьому один з найсучасніших у світі. Тут у США. І при цьому один з найсучасніших у і при цьому один з найсучасніших у світі. Тому один з найсучасніших у світі. Тут не один з найсучасніших у світі. Тут нема занадто часніших у світі. Тут нема занадто пишного у світі. Тут нема занадто пишного оздоблення. Проте тут нема занадто пишного оздоблення, проте нема занадто пишного оздоблення, проте задіяно надто пишного оздоблення, проте задіяно багато сучасного оздоблення, проте задіяно багато сучасних технологій, проте задіяно багато сучасних.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Ви слухаєте Ви слухаєте Класик радіо.

Классик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо.